se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye te an bile ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o le ni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo niyana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai oba.

Adeyinka Pembo bi awe rin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe nloko mi o e pe nladeyinka be ba pade mi lona oja e pe nloko mi e pe mi lola sokan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa eh lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu oma de poju e pe mi o ẹpẹ mi ladeyinka pembo bi awo irin ẹpẹ mi laja lu oyo ti egbo lasan ẹyin gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

le pe mi e pe mi lajo ko bi eni kilo wa emi na ni mo nje be o aleye meje jade e be na aleye meje jasa deyin ka mo tun ti de lojo to ni.

agbèsè tán fẹ́ mọ̀ bá wọn lọ lò dárú aloko mi adeyinka mo setan mo tun fẹ ma lo ilu kosun lekeleke mi setan o fẹ ma lo ilu tekun adeyinka pe n bo pe awo irin to aja lo oyo ti go lasan mi o ba ra ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o mo si ro pe e ti ri kankan abi keji ti mun ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o en ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti setan mo fẹ ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifinle sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e bi mi sinu banuje ni gbemi na ninu banuje ka ton ira layo ka pate ni re adeyin ka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese tiro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese tilo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

yan ba ti wole na de na di baba mu olohun pa ni o nbe lori ni se ani nbe lori ni se e ni jo lo o e ba ngbe bon mi e ba ngbe afo mi e ba ngbe ofa mi e ba ngbe bon mi ani npa omokun yi ni se wo wole to yawo mi iwo o ni lo leyan o je

soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo soro ore ofe e lo soro olohun anu e lo nfo ore ofe

0: www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to eyin ti mi eni abawade la abare le o eni ajaba wa ni nba lo ati afun eji koko na ki nti o teju egbe ma akako fipa ba teju egbe mo ni ama lo lo ayin oju rere ni wo ri si wa akako to eyin ti mi a mo be o nitori obe ni nbe so atelese abena o gbogbo eni to ba ni amo bo la o ni de ba nle nitori baba ku dede ko jo kan ri orun aro wo ati afun baba je ro ma je le eyin mi nje ki laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluweri igbona ile te tin gbo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin igbesi aye yin o ni gbona ko ni doju ru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la won baba wa so pa aro baba mu fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e worin lo ko tujo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titiri igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin mi vinle sinu ba anuje mi ni bayin ninu ba anuje o e bi mi na sinu ba anuje e ni be mi na ninu ba anuje ka tori ra layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko eyin temi o diwo bi ojoro
2: ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba ni

0: Ibaya ni agba eyin lekin mi losun le la mi leri e ni bi mo ba ri ma lo oku ki pade osa osa ki pade oruke je ki ri se bojo arin la o pe tani o pa mi
1: bojo arin la o pe tani o pa mi
0: bojo arin la o pe tani o pa mi
1: bojo arin la o pe tani o pa mi
0: emi de ilu toro mo fe sire sansan mo fe sire gidi mo fe soro enu mi.

asun solu ale arenu mo ka da mu solu ale arenu beda ba fe beda ba ko onu wa ji se.

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo ade poju e pe mi o e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

se tan fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo se tan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo bi awirin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu e to adeyinka olasukan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate in fi le sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e bi mi sinu banuje ni gbe mi na ninu banuje ka ton ira layo ka pate ni re adeyin nka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese asi be na wo eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo adia fun baba jero mo je le o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa ri gbona o inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibise te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ese te ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to ni pan to daju to ju ewo rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yo joro.

Ani tenu ko tete bo liko emi gangan deyin ka olasukan mi ka sa ma se daada pe nbo bi awo irin oyin aja lo oyo ti igbo lasan ntori be mi o ba re ran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi nzo ni ejo ro nlorun aroye ni se ba ka igbe kike ni se ye loko.

mo bi asiko yi ti si eyin ti en gbo mi o ewo leyin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let keju bayi lo ti tun let keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 sini waju to ba pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274